0: ཁྱི Boshunga devi nanga totum na nirni tate nire marim gerang la tabi jangduk shankam tere korsung she chinchi. Jangduk shankam tere na satabji yitan sobi manamke soksa tabayin. Korsunga lamta kiti jina gomba boon samajagni. Jini chenpur chagsambi khangdung tetak la aragtab she chinyo. Sashuk chabja alunga pasa tang kandakab. Alung harjin chamitag yigjinyo. Tena Boshunga. Along Harjin Samita Yijin Yonang, Sangis Shema Cheng Michi Shabanangini. Ding Yi Shilong Erdungwi, a Jack Nala Zambati, Tangkub Mojingi, Summit Kepashik Dengirndi. Tangkub Shangli Tangrub Janla Kendatungwi, Jitung Tani. Shilong Erdungwi, a Jack Nala Zambati, Titsil Nyak Tower Masal. Shediki, Namu Dilnong Yambi, Namba Ding, Maple Jerson. Jinchenna sapsuk jibji shukshin chamjilla jardung tang jatsir jangdung suwa jirig zigdi rinpar chere jirni jangduk jagar dambu shig ngangam hiji jibyo begangiyin. Tengga chariyang sa jibji lung harjina gu naang shema lung tanga debnin cipjin mebar khimita tangdi. Shema cimni mende badang jangduk jagar jirni shema kigwe warda. Satabji Lungu Chikchilak Diin Chati Thorgunga Shechi Loji Rangmu Shik Ngangi Tsam. Demon Tadung Linchu Mashkirwar Matat Bambung Shidi Shenguk Shechi Ji Jinsul Marwani Marwar Chamit Narsang Shechin Chi.
1: Shangchin Yongti Lishik Chukchil Sarbi Lila Tsongba Dang Nguantun Sonim Shibi Dirubji Nyamjir Lakhbar Ngomba Dang Lishik Chukchil Sarbi Nidin Ngang Zanzig Dang Tantil Damsu Shiba Ngarli Gathung Dang Tantil Shachil Nyelam Shangchin Dang Yi Jitsu Shawi Bu Dang, Shangchin Dang Yi Jiljuk Bu, Shangchin Arigni Dang Yilkur Tien, Shangchin Zomrik Yerzi Lirik Nyamjil Hanzu Chi Chi Nyamjil Gi Zunir Shi Bi, Senpa Chikta Jil, Nyamdan Dengkul Shi Chi Bi, Jodun Zubiyin Zamjil Shi Gu, Shangchin Arigni Kanga Gar Ola Degir Kanda Pail. Shi Gu Bebi Yilngi Si, Dohchil Jia Nambi Kang Shang, Arigzil Chaftun Chi Yodlang Nambar Ji. Kimli Shabshib Shankinim Zihib Shi Ba Dang, Torkanga Saji Chambur Shabju Chav, Gangri ngalsi satsi chi masim la tohchil jin shi ba. Sesim chien danlam ohtong dambar shi chi ba su chi, palshung le chen chi. Lenam sarvi lenir ba chi, leni shtan song dang, lakhtin balpo bi nganchi krisim dang. Har yakula jang bi, sesim zonyum dobi chombar shi. Cherang chien zedig dam shi bi la ji chi, ngasul bi shtan song la gindal samu shi bi, yelngi jir tamu war, semgil chenbu tevsa chi. Tangdi shi gu na, shangchin somrig jirzi la lirig nyamjil tan su chi, Арангштанга гимцэндэнг чэли чэ лэгчан донпэл жэдэ. Арэгцэр чэ мэмэнг ла шамдэг шэбэй тумэ самдэн лэгтэрдэнг. Лэшэг цухчэ сарвэр шамдэг шэбэй сонним тобэ лэглэн шэгэршэл. Тангдэ нямчэ чафтум шэгу лэгбэр бэчэл зонир дэкэгэ пэлшун арэгцэр данлэн бадэнг чэли чапчэл ба пэлшун дамны гуэрм шэлвэр чэгэр чарнгу шэ бадэнг шэгэ жодун зур мэгэнэ лэцэна дамсэ дэнг дадэг шэбцэ шэбэр масэл Chaptun ba nam khu gini jigdila jongdir shi ba dang. Tang mangpura da jig chaptun shi khang. Lichin jen jibthil lagjir dang chaptun jim jitsil chunzim shi di. Siemkhu yolgil dang zesim sami lishig chukchil sarbar jochil dambi rikzil gongchuk kya nomba shi pawa jil. Gorim jimar shangchin ar zomrig jirzil lirig nyamjil hanchun chi miltad ngandi la jizgir di. Rikzil shabshi yilsar tangsim ngang sarbar shi ba dang. Арганчил мэбэр лэшэг цухчэ сарбэй арганэй цууа пэнсэм чэ цухса дангштэй. Арганчил кэш довхилав дэнэй мэсэм чэгжэл дэнг, штовхэг чэгжэл шэ баадэнг. Лэшэг цухчэ сарбэй кунгштог чэ самбаадэнг, авдэхэл цурсэм, зэбжэл чэ самба чэ чэрэ дэнгэй. Шанчэнэй юн чэ хуанжур чэ цух бэцэл тубэй пэджэй ла, штовхэг сарба чэгда джэгэл шэл.
0: Nyelam Chokhra Chonkir Huchu Horga Rangshchung Zongda Zongkong Manshim Tensuk Mantu Shibshir Teniga Goshin Gadi Ngis Lienir Shengu Zambadang Dandan Chongwa Shangchinga Zongkong Manshim Tensuk Mantu Shibshir Teni Deng Puyin La Shibri Jenga Debrik Deng Rigtub Jenga Zongdag La Teni Zirum Manjur Nkwanga Mandang Sa Deng Cheli Niwi Dongcha Suk Ghanatun Tegshu Shidi Zongrambi Bilag Manjur Rigbi Tongkong Shamchul Shibar Ganda Deng 호주 중어 중공 만심 등속과 만두 십시를 때

tabuz gani xie gu ge. Gang dhugi nino, gang mandhugi nino ta changmaa ge chere zina rang ge samdhug tong zirin. Nen ngay chere zina dhan dhugi ra, kei mandhugi zi khasin chue chugi chere zina kei yuwa na maari. Ona dhe guwa le su ganyi unu gu chuan ge ta chere zina nyan ghe jin ngin zin zi ta zora ta maa chigin dhir. Shekhe wa ge chere zina dewa nana ajiye pensum tsukhi, ndiyo pensum tsukha shimbaa la ang huay in tazi gu ga. Dan di nangli chere zina jin zige zige zaga. Lobzong zhe mili kaang chen tazi lūtī zhōngwāndu chērī sōngwā chērī na rintāng jētā mē pī kāng chēng gā zhīg sī guāy tāng zhīg wār gā chērī zhīna rē rāyāng ādī yāng tāng zhīg tē nā chērī zhīna zhīg jīng gā nāng nī dī vī zhīg jīng jī jēn zhīg gōnu gāngwā tōng wū dī gā jēn zhīg sō nīm rīn chēn lā chīg dē tā zhīg gā kār gā chērī zhīna sō nīm dī rīn bū chī gā zhīg sī guāy tāng zhīg wār gā chērī zhīna tīg rāyāng ādī tāng zhīg dī tōng nā dēyāng chērī zhīna gāngwā nī wāyāng dī vī zhīg jīng jī jēn tā zhīg dāg nī lā nī nyōng nī wā tā zhīg gā 아드니라 늑글 함 모양 진만데 치르나 땡고거 뜨지 치르나 쭈 탐치라 담바 안데 치르나 아니와리 자와기는나 아디크르 녀츠 로운진 땅스 제이 쭈고 그 콰데스 데스타위나 르닌트 도 바양친 덴버 땡 뜨지오가 디 스촌 콰르망고나 도 바양친 덴버 땡지 아랑고 자운노 노르송네라 사프튼 접근 와사타 뜨다 닌 땡나 접근 데 치셰군레 뜨나 아디크르다 Kairi ga vishiga guni saamnu undu muz kanyang adi ikir tizindu. Ta taakib ki chiri zina adi ikir gu chanyi nguanchi gu njugunjugu ina chiri zina zige zin dhikam eki. O, kirgi chiri zina adi ikir taa tizijin. Anyan tsiki gu sikunu chiri zina anyan bi tsiki ra. Kairi ga tama baivi chiri zina adi ikir. Yauna chiri zina kairi ga hichik gu chiri zina saambi adi ikir. Gung inara chiri zina chukwe eki. Kairi ga hichik gum yauna tama baivi chiri zina adi ikir taansi. Ti mtsiki chiri zina kairi ga hichik li saambi isi. A nyan ghe chir zina tsig, tsig nyan mu ra, ngig nyan mu, tsig nyan mu, dhe tabi roon zin sigo nu, guru chikun zin chik gugu chir zina zin xie chik gugu, ten gu chiong gu, xiig nyan a roon zin dhe dhag dhag madib, roon zin xiig mang gu nguan juj. O, kairi ghi tama am, yang na kairi ghi xiig li chir zina zambi, dikir ghi chir zina zhong ina chuk gusi, dikir ghi zhong ina chuk gusi. Ti mtsika chirizina kairi hichig kamsi, yawna kairi tama baiwi chirizina, a nyan ngak chirizina, nyan bi ngak tsiki ina chukisi. Ndi tabi hichig tang chaywasi, hichig maynasi. Ti hichiwita chimuzire, ti ngansil, ti rangzin, ti chirizina shikachi tabiraiti zina, kakwa tabiraiti. Chizga kakwa raiti zikun, dini chirizina ngiruti ngak mamu hinugu chirizina kakwa raiti zina, tisa gun mara. Chua mashika chirizina hichig yo chongrasi. Chi chirizna ngig nyemu chi mkhi gizhi. Chi dikir ki chirizna tanchinda chirizna jing maanyo zhi. Ti tabada chirizna chio khaagi chi yo chongra zhi. Ngig maa chi ku kiwa gindana thundi thazuta chi kikwa ganaam thir chonggu gizhi. Antindira. Ti tabi na linyantag zhi. Ti jimtsan ti shirna zhi. Jimtsan ti ngig al nyemu rikki zhi. Tag sigurundi chirizna nitskilanji khuwa tang mangskilanji khuwa nji khuwa nyo la. Ti nani chirizna nji kaamdi chirizna mongi tolanji khuwa dhari. Ti jimtsen ti ngi shirnaas, al nyemu tagus dopa zi, dopa tamchiz. Ta kira chiriz nwaak, ngig nyemu ziga maa xigu giz. Dikir gih tanchi la suha la chiriz nwaak, xtum na xe na chiriz na tukji meni, dhamu gui chiriz nwaak, jingwa thar shimba zi gu, thom na ndoka zi gu nun dhamu gui chiriz na gan hong yo pa. Jiu tamchi gu, ayangchin rinpar tenz, lambu ayangchin maan des, rinpa longchu gu kolun dila chiriz na tihetoyenz, dhato na da chiriz na, da chwe chiriz na ngig maa vi, ғыңды чирдан жоржирези чүү тамчада чирдан нянг махина чирдан чүн кемүдүг кухха табырыс тэйна куххагын гонцтли чирдан таргуг куххагын гонцтли чирдан дурндона чизги гуг өтэдэн арынг чирдан лохыла там уян чин мала чирдан тэнгуг өзгүн андандыр дэни үчи нянг гэ жэнши адикр нян цөр өнзэн данд юка дэни чирдан адикр нян цөр дэ чэм чирдан өнзэн чи гэзгэс гой данд варг тигда ди андаз тэна згжин гэн нэ чирдан ди згжин чи дэнд тэви чи юх гэ ба тэс дэ чирдан арг нан чин жой пи дэнд гэ тэ та вэ на лэнин тэн дэ па ян чин дэн бэр тэн тэ гэ га дэ чирдан

Tana Satrip Jishenge, Shiji Jangirke, Yablus, Shiji Mana Ririga, Gardiga, Nachendio. Nishung Jisum Lor, Lazil Mana, Famin Shi, Tomer Shiji Satsis Tombadan, Shigati, Shiji Naba, Ki Janzin Jingis, Tatung Yang, Waller Sal. Nat Homer Ninder Tombi, Ninti, Nam Shi Jang, Terung Tundra, Shimi, Nam Sayundilla, Sashing Chippi, Dungui, Yakang, Shilungi, Tungurjul. Muggy, Mungi, Water Zamlin Tomatabla. Karnayu zilde shema changyong sir. Gabdi sa zhebzhila longge pasa xinbo badang lori carim zhigyanga longchina igwi ninar ngabchini zhigche yola xe longchewi nin nyekhe zamyo. Sangi zin gichujje xeembar deng danjig yinbi xeembar gengsirin tongtabla xeembar chongzhenggen rizil ma vyanni ma zhila libda badang qinjukbi gabsa ma nyekhe la libdab. Anangshan zhebzhi xeemi yabdadalag cowi dindarongwi gnina geng. Данэр капти сатэвжи нэштэн агэйн. Фанвэн шүйтан ки лэчуг цу шэкэч гэнсэр чуйу. Коцэй нгунчил мэхэла дэнэ шэчэ шэбайнла. Шэчэ шэбэр джошца нгура ливадэн шэма саугдэг нунба. Цэхэн цэгбаджэ шэрун пантог чун. Манцуг дэ рэнгэ дэ дунцэг шэбэ нянтэв гонгэр шэл эйчан цанрэгдэн тэнбэ шэтэв мэй. Нацэн торгэн дэн танкэм чэвэ шэкэл дэн цанбэ лэгцэ шэн цуги. Ништунг чэчэг лор, шэчэ сацэг чэ лу чэчэг лэг нямнюнга манжи тэнг. Цэ штэнг сапсар чэ тунвэ нэгчэн лэгцэн сошэвши. Штабдэ нэмша цэ, тонэн чэмаг шэмэ чул вэкашэг тодэ дунчэг тайгэр алэн чэвэ шэрэм тэцэг на дунчэг ла цава джитэв ла дунчэг сунцэл чэчэрэн тондэг дэнгэв. Лэгцэн дэн югнэр нэн нэнрэмг чунсэв кэгла чапэр шипа масэл каргэн гума дэвар ян чав. Boshinga kapti nishtang la shindang jigzur guun cheta ingnib shajir. Muanchil ngasi dungchik zigna sadung govar gali chenpo jiggi. Chilg naang rimr thamdrowi dungchik mungwishig suan matab. Jigni choti satsig lagzil marni chasura jigchi dewi nang chir yungde cangmar weshjul shetang chetun si. Chasura jigchi nda mahjig dangsir leetabla dungchik taikir waka jinni lansi shirimta zigchukbi chetang jigdangwi jang suan tabayin. Lu dey dhig garang shdiyti rigrig la jangduk shangkim higda jirwaar isir. Shangsim zhochin zhigtinga maanglatung higa jintar ngang chera shimbaadang dhani shiji jachay ngarwi pinsim tsukpar jirwaadang jengi shiji ga dungwi arig damsi shiwaang dewin thorgang dang jangar chewi saaw dang dhan. Jatsir, jangdung suga dungchig dang zan kwanba suga zhikhang garig dang demni demzig shi de zhikhang dang chenrin songzhij jishchung namba jibar shi. Чангал зултабла танкам зултаба шилунгутаби генгин датагна зэрма рири тэнгжавр гэнсэр жиби шэргэн тэга нэчгэдэ данжигши жэтэнгнэ натун хсайшил шэтэб чи лэхи хэйэн са тэбжэ шэнгэ шэнгэр сангэ ячунгэсэнцэл чэгэн атгэли ячи гэбчэ чангчунгэ нигэни дали ячи чигни тэн чангчунг сымтэ марчгэу мунчэгэ шилунгэ гэнсэр кэбадэн гулэшэн пэнгвэгнэдэ жангдук шэнкэм хэдэжэрю. Ca zhebzhina cungun dang tana jayunggan thurgang shkamhi chewi shekijje sheji shenguk huyancun shikda jiryula. Sheji nyamnyung chuni cushibshibi si shteng sabsir chetungwi nagtin lagzil deyang shangchinyunga shangsim zhochin shekil jishchung lagalin chul chabdi tasungyo. Zhochin sheji gishukni thurgang shekijje shenguk jgichi lagzik caizhi chabalishi. Shenguk shiji tatung jangdukla songchung shegi. Nishtung ar nga lor, shiji chota sa cikji, cholo kalan dogin thorgang, shenguk jengi, yakub nagarig thonkung, zoykang zikbaadang, dandang chorang shangching, sunji thonkung, yakub zolab zhwaayin la. Jayung jen thorgang thanggul sa kaji, shiji zikhang, yakub nagarig thonkung zoykang yin. Nanang da zhwaani zon, fanwan shidang ki lechuk cho dina rangwi, khangnaan cho shibji lamda jol. Kocu Gansu deng Nangsuk, Xinjiang, Ningxia Suksa Zongde, Xeteng deng Nyangan Tengni, Jitu Danbi, Caisuk Zan. Nyamei Cadig deng Xelong Chul, Kocu Ririjin Chudu deng Angzhi, Zinggul, Sochung Xeba Jixi. Xeji Zekheng Caon Tongkong Chudu deng Nyarcik Xiaji Mgita Zongni. Xeji Zekheng Bilag War Machi Bingang Nangzhin Xeba deng, Zhengar Zul Tepjang Tanguk Chaitu Danbi, Zekheng Jicha Damsi Xini, Sochung Xeba. Dōgīn tōrgīng sāni rīng shēchī zhēhīng sāwīn tōngkūng zōnī tōzōnī sōngchūng shēgī bālī bžēn. Dī jīncīr gā kōrīg jēlīg sādōnggī. Fāmin shūgā gōnggā gāchānda shēgīv. Kō dōngchīg rāwī nāngdādī sār tā sōchūng shēbī xiāngchīg jīg zāmnīr ngāng zīgīn yō.
Sawan tuan kung zul zikpa di jengi sheji la sawan nyanglip zhigajur shibar masal, demir yongbun parnung ta.

0: 근데 이제 지 년크나 봐. 아트나 갑다게 된 닝공 그 디초스지그레 이나영 아주 냠용 강망 주스는데 롱어 도만즈 그 냠용데 쯧비 갑다리 뜨게 되는 거 고르금도 신 발아 과진 지신데 인 더니 간다 그 거즈게 되든 샤와 람조 양 디초크 그 거 갑다 신침데 니 저고던다
1: 야야 무슨 거 가든지 가든지
0: 야
2: Ardamla ribi jungger thumla khiga yin dangol
3: Zemel lungi jambi chamla shkalam je shalang
4: Hosu khiji shalang
0: Ya zedeng sang khan jina ba goni dereng ge thorin jer ke le cing ge ta tong khalam de ji dali cham ba dang bo losum ki je shalang ge nang da ni ta gen shkab jong sang ji ge chu thumr phechil mar jung ge thuk ta mar jung wa Кевшал хомнир гэ чони мгзэ кэмчү такэр гэ самлу кэн чултэни дазу чирт чиги лэгчүн игонина ди тани кабдаш ёндэр дин чони дачу чимцэн лусу ндэг аналин зэнса чимцэн лусу гэ карсэн дэрэн гэ анэв нэр тэн тэн тэн би да гэнрэн гэ кэр гэ нямнюн рэн гэ тэн чэгэти кабдаш ён та дин чони дачу даркэб гэ лабдэг сарва тэн тэн би ян чи гэ чатэп гэ лака гэ Samlu ge jeri tsatayin kabda zi yontri. Tiga kabda ge jirimdi choni, da ju nangtun reri tang ftenbi, nyam kena ban tsundu shechina ra rang rang a jiga samtlin ramen ri yul sabayin jiri. Tiga derin ge le tsindab jitay jiga karnung rang jing ge kabda zo ye ji serna yona, nga chur kalim jila khorayang di tsul karma chari yota. Tina ju vchirna, da hamaz ge na chuk, girgins ge na chuk, hamaz ge tsundu shechina ringa vipdungda lopdar sigur jina, ata rumma zum tsani she china thopta songra mangwa ta lepshilwa lepshipa ja gon re zi ni ta mu injina chu she on re cha kharsang tereng ga hama ga khar ga samlo go kort gra che chu kon pen jir gangrong zig dang tan bi ta ha ne ga thopta jo go ti songwa khwe cha ti thop jung si ta yege si gon re ji khala thop so yi gon re ta ga kar tar dur te na ta shiran kuri che chu ga gang de thon di gem kho yo ni han thog ni gup chu ni ta mu gu myo zig ta ji song yi go ga ser kon тамсхрити дана та амакванда музыкаштанни та жендинг нимари ри давари ри лури ри ги тицукун куршин ди танни там тартык амакванда мабжела матора лосотон жунда та гачинчи тга та кона гергин графшаки юну чирна чу лосо тонтан глакани тхума нязг чесинг горм ди чуни ринг амага унгалан курнутни вели дал та лосонда гоцум го ёсикону чу рангрангам чунушена та шайиркам чунушена чи тангтгах чигла канан жогочина царимч музыка жилиок чорнгем чунушечина ота шайиг лосонди тангдули шайинди шалай гуга секутиг чусамлуго кортгон етигер капты чмузгри тери чушайиг чечон чмузгри талалам чунушечина шайиндарнг метизик о манвана шайиз ютнгна секуну тни вели дали тосого коригда чекондра ёнри тни лалам чунушечина та амагмгалан коридали та дэмил хосоны үлин гофцомгон лалам сунушечина лобтажагын үлин гофцомгон та лалам сунушечина лобтас сунугу жерим динанара яң галогын агын огой та картер намбар на цу жергиз гёныш дитана рангам сунушечина насини үли шержимз гийни ринг шайди тот та хамазгам сунушечина шайди чек хтонфулда та цыват гиттитеги ямцэн чапрван дэхи хчигчигав ди суна ямцарчил та карцан кининг чу нахчиг гонсон хкам ден сунушечина Rangrang ra yang jiga shaa yiran da zor goosung yi jiga sartari yi gertari yi naa shaagan dool damu yi dali shaa yi zo goosya nang rida yi jiga jiga chil damu yi ni daru zhongchir nao nuga shiba zon chunu shaa jina shiba nde hama ga maya yi da yi lir gora rziru gara yi go nuga chal damu rida daga yang jiga shaa yi rzi sara damu cheta chil rziru go yi daki da jashang ra nden kori suna shaa yi rzi sara shaa yi rzi chil da da kuda taa go na nyo go na da shaa ge mangani Шайир цэсаад мүзгаа сүнгэнэ ngarangin chunu she chin ra shayi tsi gu nu tong tan bing it ni tisul cha sga gi da ti tul pa chil ti tsla ni da muzang gi ti da la tin nga shayi yin kor gu nu ha man kor gu nu ti ti sun la tin nga ti tsul khat gu nu tan in ro sung khat gu nu ti tong pul da cha par wa yam chen zir da ge jin da ngarangin chunu she chin ra ya shi khoi khang nga zo ma jo gu nu ma ta yang khoi khang ra da mu nga sung na da mu ma ngang kor gu me ni da ni ta na ta ka chang de ren ge ni zam ji ge ni gong sang ge da tang tan de sulang tong chir nang khe ge da ji ge Tsongrarga, tsongchumrgan dhikin kori songna tsongchum maa chiwaas ganang huwekang go goda jabtangsik huwekang rangi nguwaman jonyong yoni huwekang gagang go jayi shok daga rzeikang gangmaa zikar go shi shok daga ta nga tang nga ta wi chimdag tam chi ku hama tam chi ku de ni loma tam chi ku ka shug dag chi ji dang yo ji na hui kang dong mo nga zgo jo jo mara de ge gar tre ta gir gen ge ter ng ka da ge jerm di chu ni ma ze ge chu lag chong ra ta ni chu lab du bar ni den da li ka da ina ra chu dark bar ta lu go chan da chi ji mang an ju go ko chi ku no chu ngo mara gir gen zge yang chu dark bar ji gi chema chong sum gang zgam chu nu she chi na ra ji ma ze ge cha tin je chi ku ta ta lu go chan da da mang gan da gar kar ma sin chi da da mang si ku nu di tang na chu ta lu gun da ra rung lab du ngo ge ta lu zar zi gar tang ni lab si ge hui cha gang mang zge ta lu ge chu tong ti nyong zge ga mang zge tong ti zge mang zge chi chu da ga chin de tang na tong ti de gang ni chi gu zi na hui lu go chu ni chi gu nu da chu kar san ke nyen so ma zam nang ge lu ni mo she li char nu tri ti tang na gang tr ne yar mer gang sha nam do te na ta chim chang ge kor gin da ni ra ji ha ma ge thu so ge ndal zan sa da kapsukta rangrang tarti war ge dhsuk te ra ji jirwa yufsang gangmang re yong go jire samchil ta muzri ta ta lu khel go gangmang zgi ju da ha chang ge chi warim dur te na khel go choni ta chu mghz ge chulara jer ji jel ga bu ju go chu khib sha chatslara jem to dev jing ge bu ju ti ta na za ha ma wa gsim gangla gang chim ge khel go ren ji ga tab ge karsan kini ge chu gong sang ge ti chu te shiran kura rang ge shar tu zgi shira da ti ning ge ti chul mang chi hi te gang zga tang dang sg ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱢᱟᱝᱪᱮ ᱦᱤᱛᱮ ᱠᱟᱝᱥᱜᱟ ᱥᱟᱥᱚᱝᱥ ᱛᱤᱪᱚᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱟᱪᱮᱵᱫᱩᱢ ᱨᱮ ᱤᱪᱮ ᱞᱮᱭᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤᱡᱜᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱞᱟᱵᱫᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱤᱪᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝ ᱜᱚᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫ ᱟᱠᱷᱛᱚᱝᱪᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱪᱟᱱᱪᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱠᱚᱵᱨᱩᱥᱤᱞ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱥᱪᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱢᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱤᱡ ᱫᱟᱞᱤᱨ ᱮᱨᱜᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱢᱠᱤᱱ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱛᱤᱜ ᱥᱤᱱᱫᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱥᱴᱩᱣᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱡᱩ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟᱛᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱮᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱤ ᱞᱮ ᱠᱚᱛᱟᱜᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱠᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱦᱚᱛᱚᱝ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱟᱪᱤ ᱤᱥᱱᱤᱭᱟᱢ ᱢᱩ ᱜᱚᱞᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱟ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱫᱮ ᱢᱩᱱᱡᱚᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ

0: Chongqing dara. Langak dansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jianggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashang TV nyangkhun zhuk bunan ba che chu di mui na. Dashta che chi san shi nang shen ban de ne cho ngun na yang zhuk nyan chen keng wo ke la nong chen ji a nan zum gandhi jen ji ar ga zi lian chen chom chen de ra ga lian chen kin. Derang yang nan ba chim men te de nga chu lian chen de la san shi nang var ar ga si shi nga lian chen don zin ba che rung ru ma yin. Derang ga lian chen di nang de ngay chen na ma cho lu ga la ba zha ku ra che he jam ni ga lang vi a le he ga ha ma cha teng. Голок лоба памаф дэнзэн гэлэн ви, што рэчны гэр зэймуны сэргунгуа манглэгни гудгэшио би цэнми арири жэн шэдэ нэмбэр ргасэшэ. Дина тхумэр цонгэн янжуг нэнчэн кэн уокэл лунчэн джи чэдэ вжалэн ви, домэл влэх нянгдэ ли кэ нэрчэг ба ди, цолу гэ лоба джаку тэн.